jedan umeg ure vera darce, tam padere mezen karotum, tam padere mezen karotum, tam padere mezen karotum.

najlisko tesnes nor patke vjerash muko kon lapteri guirerisim khoz patke nervos tesum je korchum randa.